skal slippe å være så mye innelåste. Jeg skal i hvert fall slippe deg ut i helgene. Jeg har kilt ned takkene på håndjern og hår, og Bertine kom hjem igjen. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal heller aldri mer gjemme den.